Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis sveikinasi Saulius Varnas. Programos įžangoje nuskambėjo ištrauka iš elektroninės muzikos ir lietuvių senojo folkloro kompozicijos metų ratuose, pavadinta Ratilėlį, kurią sukūrė Povilas Velykis. Atliko vokalinis ansamblis Žalčio burtai ir Kernavės folkloro ansamblis Medgrinda. Toliau programoje pastarosios savaitės naujienos iš Lietuvos. Kaip paprastai pradėsime nuo Lietuvos saugumo ir politikos naujienų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį kelsis rudenį. Apie tai pranešta oficialiai prasidėjus maždaug 1,3 milijardų eurų vertės miestelio antrojo etapo statyboms. Anot krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, pirmoji projekto dalis bus baigta beveik 10 mėnesių anksčiau nei planuota. O bendras tikslas iki kitų metų pabaigos sukurti visą prioritetinę infrastruktūrą Vokietijos brigadai. Šiuo metu Lietuvoje jau yra apie 2000 Vokietijos brigados karių ir civilių personalo. Šis skaičius ilgainiui turėtų ūktelti daugiau negu dvigubai. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos, pasitelkiant karinės priemonės, praneša žinių agentūra Baltic News Service. Sakyčiau, konvencinės grėsmės dydis ar kažkokia rizika nėra šiai dienai matoma. Tačiau, kad konvencinėmis priemonėmis galima kažką padaryti, išprovokuoti, tai tokia grėsmė neatmestina. Žurnalistams praeitą sekmadienį sakė generolas. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu Baltic News Service patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos išpuolius prieš kritinę infrastruktūrą regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiamis priemonėmis. Tuo metu Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Šikorskis yra užsiminęs, kad Rusija, panaudodama Ukrainos dronus, gali surengti netikros vėliavos operaciją. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai disponuoja panašią žvalgybinę informaciją. Į ją reaguojant pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga. Svarbiausia yra išlaikyti budrumą, toliau stebėti Rusijos veiksmus ir retoriką, bet iš kitos pusės būti pasirengus. Ne tik mes kaip kariškiai, bet ir visuomenė turi būti budri, turim didinti atsparumą tiek visuomenės, tiek piliečių ir be abejo investuoti į gynybą, kalbėjo Vaikšnoras. Tuo tarpu prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Pasak patarėjo, aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Apie galimas Rusijos provokacijas aktyviau imta kalbėti Maskvai mūšio lauke patiriant vis didesnį spaudimą. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina surengė ne vieną sėkmingą drono operaciją prieš Rusijos naftos pramonės objektus. Valdančiai Demokratų sąjungai, vardan Lietuvos, šį savaitgalį rinksiant pirmininką, Seimo narys ir energetikos ministras Lukas Savickas teigia, apsisprendęs nebesiekti šių pareigų ir kandidatuos į partijos pirmininko pavaduotojo postą. Apsisprendžiau nedalyvauti šį šeštadienį vyksančiuose Demokratų sąjungos vardan Lietuvos partijos pirmininko rinkimuose. Neseniai partijos bendruomenė man patikėjo didelę atsakomybę energetikos ministro pareigas. Antradienio vakarą savo socialinio tinklo Facebook paskyroje rašė Lukas Savickas.
Anot jo, artimiausių metų darbai Lietuvos energetikos srityje pareikalauks beveik viso jo dėmesio ir susitelkimo. Tikiu, kad atsakinga lyderystė pirmiausia reiškia gebėjimą susitelkti ten, kur šiuo metu galiu duoti didžiausią naudą valstybei ir mūsų bendruomeniai, rašė ministras. Savickas teigia ir toliau aktyviai prisidėsiantis prie partijos veiklos ir kandidatuojantis į partijos pirmininko pavaduotojo pareigas. Lukui Savickui nebekandidatuojant, demokratai pirmininką rinks iš dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus ir Seimo nario bei sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio. Kukuraitis antradienį vakarą Baltic News Service patvirtino, kad dalyvaus partijos pirmininko rinkimuose. Kaip rašė Baltic News Service, partija antradienį pranešė, kad Virginijos Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė 40 iš 46 jas teikusių skyrių. Kukuraitį palaikė 4 skyriai, o Savicką vienas skyrius. Vienas skyrius taip pat kėlė Seimo nario ekspremjero Algirdo Butkevičiaus kandidatūrą, bet šis ją atsiėmė. Demokratų lyderis bus renkamas per partijos suvažiavimą Vilniaus rajone šeštadienį. Jame taip pat bus išrinkti pirmininko pavaduotojai, taryba, kiti valdymo organai. Bus apsibrėžti artimiausių metų politiniai prioritetai. Suvažiavime taip pat bus tvirtinama rezoliucija dėl Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politinės tapatybės, vertybinių principų ir veikimo krypties, kuria siekiama aiškiai apibrėžti partijos ilgalaikę politinę laikyseną. Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus, kad Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų, Seime jam bus pradėta apkaltos procedūra, sako Parlamento etikos ir procedūros komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas. Gavę tokį teismo sprendimą, Seimo vadovai, Seimo pirmininkas arba vicepirmininkas privalo informuoti Seimą ir pradėti apkaltos procedūrą. Viskas yra kur kas paprasčiau, negu kad pačiam Seimui reikia, tarkime, vienu ar kitu atveju nustatyti, ar buvo pažeidimas ar ne. Dabar aiškiai Seimo statute parašyta, kad jeigu teismas pripažino, kad nusikalstama veika buvo padaryta, o nuosprendis yra apeliacinis, turi būti pradėta apkaltos procedūra, LTI trečiadienį teigė Viktoras Fiodorovas. Pagal Seimo statutą, jei parlamentaras yra pripažįstamas kaltu baudžiamojoje byloje, naikinamas jo mandatas. 2024 metais Konstitucinis teismas konstatavo, kad Remigijus Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Tada politikas pats atsisakė Seimo nario mandato. Fiodorovas neatmeta, jog ir šį kartą parlamentaras mandato nuspręs atsisakyti pats. Jis yra šito reikalo specialistas, jau yra vieną kartą tai padaręs ir aš neatmesčiau galimybės, kad šią galimybę pasinaudos dar kartą, nes iš to, ką bent jau matome viešojoje erdvėje, netrodo, kad jis yra atsisakęs savo politinių ambicijų ateičiai. Jeigu Seimas nuspręstų jam panaikinti mandatą, duris užsidarytų į daugelį jo politinių ambicijų vietų. Bet neatmesčiau galimybės, kad būdamas šito reikalo specialistu, jis pasielgtų dar kartą taip pat, teigė Seimo narys. Pas Žemaitaitis LTI tvirtino, kad iš Seimo nesitrauks. Be to, teismo sprendimą jis pavadino politiniu, sakė, kad jis skus Lietuvos aukščiausiam teismui. Kaip skelbė LTA, Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Apeliacinis teismas padidino Remigijui Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Už neapykantos kurstymą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su advokatu apeliaciniais skundais siekė išteisinimo. Šiuos skundus apeliacinis teismas atmetė.
Šis teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, jis, kasacinė tvarka, gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Remigijus Žemaitaitis neatvyko į teismą išklausyti bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos sprendimo.

Jūs klausėtės Tam Saulės ir Donato Bilkausko muzikavimo iš jų neseniai išleisto disko pavadinto Takas. Skambėjo kūrinys, kai suranda. Laidą tęsėme kitomis naujienomis iš Lietuvos. Valstybės lygio ekstremali situacija dėl atliekų krizės Vilniaus regione kol kas nebus skelbiama. Po praeitą pirmadienį premjero Mindaugo Sinkevičiaus inicijuoto pasitarimo aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pranešė, kad vietoje to kelis kartus bus padidinti atliekų deginimo pajėgumai Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigia, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia rūšiavimo įmonė – Ekobazė. Kartu su EcoService ir Ekonovus tai leis perrūšiuoti visas regiono atliekas. Energijos man yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų, o regione jų per parą susidaro apie 700 tonų. Andriulaitytė teigia, kad valstybė tapo dviejų ūkio subjektų Energesman ir Vilniaus regiono atliekų tvarkymo centro komercinio ir teisinio ginčio įkaitė. Krizė tęsiasi po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Lietuvoje veiklą pradeda naujas analitinis centras Arch Frontline. Kaip teigiama centro pranešime žiniasklaidai, jis vykdys geopolitikos, saugumo, politikos procesų tyrimus ir analizę, užsiims atitinkamos informacijos sklaida viešojoje erdvėje bei žiniasklaidoje, teiks konsultacijas savo tyrimų ir analizių praktinio pritaikomumo klausimais. Arch Frontline vadovas, žurnalistas, apžvalgininkas, Lietuvos ir tarptautinės politikos bei saugumo ekspertas Vytautas Bruveris. Taip pat pristatoma centro interneto svetainė archfrontline.eu. Naujos idėjų kalvės dėmesio centre – autoritarizmo kilimas bei jo pavojai tiek globalių geopolitinių mastų, tiek valstybių vidaus politikoje. Ši globalinė priešstata atsispindi ir centro pavadinime, kuris lietuviškai skamba kaip pagrindinė fronto linija, rašoma pranešime. Būtent autoritarizmo iššūkis demokratijoms šiuo metu įvardyjamas kaip pagrindinė skirtis bei problema, apimanti iš esmės visus visuomenių gyvenimo aspektus – saugumą, politiką, ekonomiką, kultūrą. Iš čia kyla kitas esminis klausimas – kaip demokratijos gali šį iššūkį atremti? Kokios jų silpnybės ir stiprybės? O taip pat, kokia jėgas vis labiau vienijančių pagrindinių nedemokratinių režimų būklė ir dinamika. Kraštutinė pati aštriausia ir ryškiausia šios priešstatos scena – Rusijos agresija Ukrainoje su visomis savo globalinėmis implikacijomis, kuriai centras skiria prioritetinį dėmesį, sako Arch Frontline vadovas Vytautas Bruveris. Šiuolaikinis pasaulis vis mažesnė, bei vis tampriau viduje persipinusi vieta. Tai jaučia bei supranta ne tik ekspertų bendruomenė, bet ir plačioji visuomenė. Vis labiau besidominti būtent profesionale, tačiau suprantamai ir autentiškai pateikiama pasaulio įvykių analizė, ieškanti jos. Norime šį augantį poreikį atliepti, sako Bruveris. Centras sieks padėti kuo aiškiau ir greičiau suprasti svarbiausius tų procesų bei įvykių aspektus, jų esmę ir prognozuoti tikėtiniausius ateities scenarijus bei siūlyti konkrečius besiformuojančios naujos tikrovės ateities vertinimo kriterijus, santykio su ja būdus. Mat centro analizės bei informacijos adresatas ne tik plačioji auditorija, Lietuvos ir užsienio visuomenė, bet ir ekspertų bendruomenė, sprendimų priėmėjai bei politinis elitas, žiniasklaida, teigiama pranešime žiniasklaidai. Taigi centras dirbs naudodamas ir plėsdamas ryšių bei kontaktų politikoje, valstybės institucijose, ekspertinėje bendruomenėje ir žiniasklaidoje tinklą, turimą tiek Lietuvoje, tiek mūsų regione, tiek globaliu mastu.
siekdamas virsti kuo plačiau įsišaknyjusių bei pripažįstamų kontaktų, analizės bei patikimos ir išskirtinės informacijos mazgu, angliškai hubu, rašoma pranešime. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovo panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Kaip Baltic News Service nurodė kultūros ministerija, Lietuvos valdovų panteonas būtų kūrimas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o įsilietų į vientisą katedros ir jos požymių įprasminimo viziją. Panteono samprata apimtų ne tik karališkai mauzolėjų su jame palaidotais valdovais ir Vytautojo didžiojo atminimą, bet ir visus žinomus Lietuvos didžiosios kunigaikščius, valdovų šeimų narius, didikus bei kitus katedroje palaidotus Lietuvos istorijai reikšmingus asmenis, teigiama ministerijos atsakyme. Anot jos bus siekiama įamžinti ir tuos, kurių kapai ar palaikai iki šiol nėra surasti ar identifikuoti, tačiau palaidimo faktas yra žinomas arba ateityje galėtų būti patvirtintas moksliniais tyrimais. Ministerija pabrėžia, kad pirmiausia bus atliekami išsamus moksliniai ir taikomieji tyrimai, o tik po jų, konsultuojantis su istorikais, archeologais, architektais, paveldosaugos specialistais ir kitais ekspertais, bus rengiami memorialiniai, architektūriniai bei ekspoziciniai sprendimai. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija nurodė pradėjusi įgyvendinti projektą dėl Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo lentos Prahoje esančioje Švento Tomo bažnyčioje. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, Lietuvos ambasada Čekijoje jau kreipėsi į bažnyčios vadovybę dėl tokios galimybės, bei inicijavo istorinį tyrimą dėl Butauto palaidimo vietos toje pačioje bažnyčioje. Šis galimas projektas su Švento Tomo bažnyčios vadovybė buvo aptartas ne vieną kartą. Gautas žodinis pritarimas šiai iniciatyvai, o raštišką bažnyčios sutikimą ambasada gaus artimiausiamis savaitėmis. Baltic News Service nurodė ministerija. Pasak jos, įamžinti atminimo lentoje pasirinkta po pirminių konsultacijų su Augustinų ordino, kuriam priklauso bažnyčia, atstovais ir Švento Tomo bažnyčios taryba, atsižvelgus įstatinio kaip sakralinio ir Čekijos paveldo objekto ypatybės. Taip pat buvo įvertintas faktas, kad galima kunigaikščio Butauto palaidimo vietą jau žymi istorinė antkapinė plokštė. Ministerijos teigimu, artimiausiu metu bus pradėtos ir konsultacijos su Ukrainos institucijomis dėl Gediminaičių palaidimo vietų ir palaikų tyrimų Pečiorų lauroje Kijeve. Kaip rašė Baltic News Service praėjusią savaitę, vyriausybė pritarė kompleksinių Vilniaus arkikatedros mokslinių tyrimų planui, kuriuo siekiama patikrinti hipotezės dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Pirmadienį Vilniuje pasirašytas susitarimas dėl kino studijos. Memorandumu įsipareigota iki 2030-ųjų Vilniuje sukurti audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą ir pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų. Asociacijos Baltic Film and Creative Tech Cluster direktoriaus Romano Matulio teigimu, dabar Lietuvos audiovizualinio sektoriaus apimtis siekia 208 milijonus eurų, o per 5 metus nuo studijos atsiradimo jį galėtų padvigubėti. Kino studija numatoma vystyti pertvarkomoje LitExpo teritorijoje, tačiau konkreti vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją. Matulis nurodė, kad su didžiausiais užsakovais iš užsienio jau vyksta pokalbiai dėl erdvių rezervacijų.
Muzikinėme interpe kviečiu pasiklausyti Agonos Danavičiūtės ir Kristijono Lučinsko instrumentinio kūrinio Laukinės.